Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của PFM Busan Chọn Ngọc Hằng Xuân. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan, thì việc mà chúng ta cập nhật các thông tin về cuộc sống, học tập, việc làm, chính sách hỗ trợ hay các sự kiện văn hóa của thành phố đôi khi không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi mà rào cản ngôn ngữ thì vẫn còn luôn tồn tại. Và nhằm giúp cho cư dân người nước ngoài tiếp cận thông tin một cách thuận tiện hơn, thành phố Busan hiện đang vận hành cổng thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài, My Busan. Đây là nền tảng cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến đời sống, hành chính, giáo dục, du lịch và các chương trình hỗ trợ dành cho cộng đồng quốc tế tại Busan. Và bên cạnh đó thì đài phát thanh tiếng Anh Busan, PEFM, cũng là một kênh thông tin quen thuộc đối với nhiều người nước ngoài, mang đến các chương trình phát thanh, tin tức và nội dung văn hóa đa dạng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và để nhiều cư dân quốc tế có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích như thế này, thì hiện nay đang diễn ra chương trình đăng ký theo dõi My Busan và PEFM với nhiều hoạt động khuyến khích tham gia dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố Busan. Vậy cách thức đăng ký như thế nào và ai có thể tham gia và người tham gia sẽ nhận được những quyền lợi như thế nào? Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình đăng ký theo dõi trên cổng thông tin tổng hợp My Busan và đài phát thanh tiếng Anh Busan PEFM nhé.

anh đó không phải mơ đâu. Góc đường nào ta đón đưa nhau, phố nào ta đã cười nói, cung trời nào bên vẫn phương đầu, gió nào trên tóc em mực, thu nào ta nói yêu nhau, cơn mưa nào môi ta mềm ướt, cơn mưa nào đã mang thương. Hầu là cơn mưa đó lại vượt qua, nàng bình yên nơi anh đi thật xa. Anh đã buộc thật nhiều cho em vui, giờ nụ cười trên môi là của người ta. Anh sẽ đau nỗi đau cho hai đứa, thật chút buồn có đáng gì đâu. Anh sẽ khóc luôn phần đôi vì em, nụ cười đó em

vậy nên như khi em chưa từng đứng. Sau bao cố gắng vẫn chỉ một mình anh nơi đây cùng cơn mưa kiếm thiết tha. Sau bao cố gắng còn lại nơi đây vẫn chỉ anh và cơn mưa. Phố dường như buồn hơn xưa. Ngày em đi anh lăn quanh trong quá khứ thì nhưng chẳng có ai nữa. Anh hy vọng đây là cơn mưa cuối để bắt đầu ngày nắng cho nơi kia em vui. Nơi đây mọi thứ như mờ nhạt, mưa về bên khung cửa vẫn chỉ riêng anh thôi. Nơi biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh vẫn yêu và nhiều hơn thế nữa. Nơi biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh đã không gieo buộc lên đôi mi. Và anh mong cơn mưa này sẽ qua, cơn đau này sẽ qua và đừng quay về nữa. Dù là ai trong

vị thính giả thân mến, nhằm giúp cho cư dân nước ngoài tại Busan dễ dàng tiếp cận những thông tin về cuộc sống và các hoạt động của thành phố, Cổng thông tin tổng hợp My Busan và Đài phát thanh tiếng Anh Busan BFM hiện đang phối hợp tổ chức chương trình đăng ký theo dõi với nhiều phần quà hấp dẫn. Cách tham gia rất đơn giản là trước tiên, quý vị truy cập vào trang web My Busan, sau đó hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của BFM và để lại một bình luận trên kênh. Nếu đăng ký thành viên của My Busan thì cơ hội nhận quà sẽ càng cao hơn. Chương trình diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2026. Và trong thời gian này, vào mỗi tháng sẽ có 3 người may mắn được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm để nhận phiếu quà tặng điện tử trị giá 10.000 won. Danh sách người trúng thưởng sẽ được công bố vào ngày 10 hàng tháng tại một thông báo trên trang web của My Busan. Đây không chỉ là một cơ hội để có thể nhận được những phần quà nhỏ thú vị mà còn sẽ giúp cho người nước ngoài đang sinh sống tại Busan sẽ cập nhật được nhanh chóng các thông tin hữu ích về học tập, việc làm, đời sống, văn hóa và các chính sách hỗ trợ của thành phố. Đồng thời, quý vị cũng có thể theo dõi những chương trình phát thanh đa dạng của Đài phát thanh tiếng Anh Busan của chúng tôi để có thể hiểu hơn về thành phố Busan và cuộc sống tại Hàn Quốc. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục tin tuần Busan, tiếp theo sẽ là chuyên mục đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tin tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 8 tháng 7 tới, cầu Hoàng Anh, một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố Busan, sẽ miễn hoàn toàn phí

0: lưu thông trong giờ cao điểm vào các ngày làm việc. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Sáu, người dân đi qua cầu trong khung giờ này từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và từ 18 giờ đến 20 giờ tối sẽ không phải trả phí. Trước đây, mức hỗ trợ chỉ là giảm 50% phí trong các khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các gia đình đang nhận chăm sóc trẻ em thuộc diện bảo trợ theo Atung Phục Chi Pop là luật pháp lợi trẻ em cũng sẽ được hưởng chính sách giảm 50% phí lưu thông qua cầu, tương tự với các gia đình đông con. Đã được xem là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm giảm gánh nặng chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân Busan trong sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa được Kihu Enochi Hwangkyongpu, Bộ Khí hậu Năng lượng và Môi trường, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cải thiện giao thông cho khu đô thị mới Eco Delta City. Điểm nổi bật của kế hoạch là thay thế dự án hệ thống xe buýt nhanh BRT bằng Kansoson dài khoảng 6,6 km kết nối các khu vực Thecho, Eco Delta City, Yongchi. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông hiện đại cho khu vực phía Tây Busan. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục hỗ trợ vận hành xe buýt Econupi và đầu tư thêm ngân sách để nâng cao chất lượng giao thông công cộng cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 24 tháng 6, thành phố Busan đã bắt đầu tăng cường kiểm tra và xử phạt các hành vi hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc, bao gồm cả Hapson Nicotine, Essang Tonjathampe, tức là thuốc lá điện tử có chứa nicotine tổng hợp. Theo quy định mới của luật kinh doanh thuốc lá, Thampe Saopop, các sản phẩm chứa nicotine tổng hợp này được chính thức xem là thuốc lá và thuộc diện quản lý của pháp luật. Vì vậy, người sử dụng các loại thuốc lá điện tử này trong khu vực cấm hút thuốc có thể bị phạt tới 100.000 won theo luật nâng cao sức khỏe quốc dân, Kunmin Konkan Chungchinpop. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ kiểm tra việc kinh doanh, quảng cáo và lắp đặt máy bán thuốc lá tự động nhằm đảm bảo các quy định mới được thực hiện đầy đủ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, thành phố Busan sẽ triển khai đợt kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quy mô lớn tại các khu du lịch và địa điểm ăn uống đông khách trong mùa hè. Các cơ sở được kiểm tra gồm nhà hàng gần bãi biển, chợ truyền thống, quán hải sản, các điểm bán món ăn Hàn Quốc và cửa hàng giao đồ ăn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc ghi đúng xuất xứ thực phẩm, sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng, đảm bảo điều kiện vệ sinh và không tái sử dụng thức ăn thừa. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Vào ngày 26 tháng 6, hiện Gichang đã chính thức khai trương Chonkwan Etupaku, tổ hợp giáo dục và văn hóa dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên. Công trình gồm nhiều tiện ích như Orini Thosokwan, thư viện thiếu nhi, Chonsonyeon Center là trung tâm thanh thiếu niên, Pyeongsan Haksubkwan là trung tâm học tập suốt đời, trung tâm tiếng Anh, phòng tư vấn học tập và khu chăm sóc trẻ em cộng đồng. Đặc biệt, nơi đây còn có trung tâm thanh niên Chonnyang Chonsonyeon Sudonkwan, không gian sinh hoạt, giao lưu và hỗ trợ phát triển dành riêng cho giới trẻ. Với khoảng 45.000 đầu sách cùng hơn 10.000 sách tiếng Anh nguyên bản, Chonkwan Etupaku được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giáo dục và văn hóa quan trọng của khu vực Chonkwan, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đời sống cộng đồng tại huyện Gichang. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
4: Tiếp theo là xin chào MC
5: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
6: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
7: của tài khoản và khái niệm và vấn đề trong bài và bạn
8: Nam는 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
9: 싶어요.
10: 그건
9: thông dịch thì
10: phục vụ tiếng canh ghé. Rồi có cả
11: nơi chụp. Chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 마이트 집안 사정이 있는 거예요.
0: câu chuyện văn hóa lịch sử, chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
3: Xin chào quý vị khán thính.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thân mến, nếu quý vị là sinh viên, học sinh cao học hoặc là du học sinh đang học tập tại thành phố Busan, yêu thích các hoạt động về quốc tế, mong muốn mở rộng mạng lưới quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tế cho hồ sơ cá nhân, thì thông tin sau đây chắc chắn sẽ rất là đáng để quý vị quan tâm. Đó là từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7, Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan đang tuyển chọn thành viên cho đội thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan năm 2026, hay còn gọi là UN Supporters. Đây là chương trình thanh niên được tổ chức nhằm đồng hành cùng tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan và các dự án giao lưu quốc tế của Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan. Trong nhiều năm qua, hoạt động này đã thu hút đông đảo sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế tham gia, bởi đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, mà còn là một cơ hội để trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế ngay tại thành phố Busan. Theo thông báo, năm nay, chương trình dự kiến tuyển khoảng 100 thành viên. Đối tượng tham gia là sinh viên hoặc học viên cao học đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn Busan, bao gồm cả du học sinh quốc tế. Thời gian hoạt động kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12, tức khoảng 5 tháng. Trong thời gian này, các thành viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như các buổi đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tổ chức sự kiện quốc tế, xây dựng ý tưởng chương trình, sản xuất nội dung truyền thông, thiết kế và quản lý nội dung mạng xã hội, cũng như quảng bá hình ảnh của Busan tới cộng đồng quốc tế. Nếu từng theo dõi các mùa trước thì quý vị có thể thấy được rằng các bạn tình nguyện viên từng được tham gia trực tiếp vào các sự kiện quốc tế lớn của thành phố, hỗ trợ khách mời nước ngoài, thực hiện phỏng vấn, ghi hình, viết bài truyền thông, sản xuất video ngắn trên mạng xã hội và quảng bá các giá trị về hòa bình, hợp tác quốc tế cũng như vai trò đặc biệt của Busan trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đây là những trải nghiệm rất có giá trị đối với những bạn trẻ mà đang theo học các ngành về truyền thông, quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, du lịch, quản trị sự kiện hay bất kỳ ai mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Về quyền lợi, những người được tuyển chọn sẽ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình sau khi kết thúc hoạt động. Ngoài ra, còn có cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế, được công nhận giờ tình nguyện hoặc điểm tích lũy ngoại khóa theo quy định của từng trường đại học, nhận quà lưu niệm và có cơ hội nhận giải thưởng dành cho các thành viên hoạt động xuất sắc. Đối với các bạn sinh viên quốc tế, đây cũng là một hoạt động rất đáng để bổ sung vào hồ sơ xin học bổng, hồ sơ xin việc hoặc là hồ sơ thực tập cho sau này. Nhiều nhà tuyển dụng tại Hàn Quốc đánh giá cao những ứng viên có kinh nghiệm tham gia các chương trình quốc tế và hoạt động cộng đồng bởi điều đó thể hiện khả năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và năng lực làm việc nhóm. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị một vài những kinh nghiệm nhỏ dành cho những ai mà đang chuẩn bị nộp hồ sơ do chính những thành viên của những kỳ trước đã chia sẻ. Thứ nhất là trong phần giới thiệu bản thân thì quý vị đừng chỉ viết rằng mình mong muốn tham gia để tích lũy kinh nghiệm, mà hãy cho ban tổ chức thấy được rằng lý do cụ thể khiến cho quý vị quan tâm đến tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan hoặc các hoạt động giao lưu quốc tế. Thứ hai là nếu từng tham gia câu lạc bộ hay hoạt động tình nguyện, sản xuất nội dung trên mạng xã hội, làm báo sinh viên hoặc hỗ trợ các sự kiện quốc tế, thì quý vị hãy mạnh dạn trình bày trong hồ sơ. Đây là những kinh nghiệm được đánh giá rất tích cực. Và thứ ba là đối với các bạn du học sinh thì khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ chính là một lợi thế. Vì vậy mà quý vị đừng quên đề cập đến các trình độ ngoại ngữ mà mình có thể sử dụng cũng như những kinh nghiệm giao lưu với các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Và cuối cùng, hãy nộp hồ sơ sớm thay vì chờ đến sát hạn nộp. Điều này giúp cho quý vị có thời gian chuẩn bị nội dung và tránh bỏ sót những thông tin không đáng có. Và một lần nữa xin được nhắc lại cho quý vị rằng thời gian đăng ký tham gia đội thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan kéo dài từ ngày 23 tháng 6 đến ngay hết ngày 12 tháng 7. Nếu quý vị đã tìm kiếm một hoạt động ý nghĩa trong mùa hè này, muốn mở rộng mối quan hệ quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Busan đến với bạn bè quốc tế, thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Chúc quý vị sẽ chuẩn bị thật tốt và nhận được những kết quả như mong đợi ạ. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chương mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

0: Chào mừng quý vị thính giả đến với chuyên mục Nhịp cầu văn hóa. Quý vị thính giả thân mến, mỗi khi mà nhắc tới du lịch Việt Nam thì rất nhiều bạn bè quốc tế thường nói với tôi là về phở, về Hội An, về Đà Nẵng hay là những bãi biển nhiệt đới. Nhưng mà vài năm trở lại đây thì có một điều đang thay đổi. Đó chính là Việt Nam không còn chỉ được biết đến như là một điểm đến đẹp và có chi phí hợp lý. Việt Nam đang dần xuất hiện trong những bảng xếp hạng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của châu Á. Và mới đây, tại Giải thưởng Du lịch và Nghỉ dưỡng sang trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã gọi tên hàng loạt điểm lưu trú của Khánh Hòa trong các hạng mục quan trọng về nghỉ dưỡng, hồ bơi và chăm sóc sức khỏe. Nhưng điều thú vị hơn, giải thưởng nằm ở câu hỏi, điều gì khiến cho Khánh Hòa và rộng hơn là Việt Nam ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế? Và để tìm hiểu về câu chuyện này thì sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Mỹ Trà nghĩ rằng điều đáng chú ý nhất ở câu chuyện lần này không phải là tên của từng khu nghỉ dưỡng, mà là việc ngày càng nhiều địa điểm của Việt Nam xuất hiện trong các giải thưởng quốc tế. Điều đó phản ánh một sự thay đổi lớn hơn, đó là thế giới đang bắt đầu nhìn Việt Nam như một điểm đến có chất lượng trải nghiệm cao hơn, đa dạng hơn và trưởng thành hơn. Và nếu nhìn riêng Khánh Hòa, nơi đây vốn đã có rất nhiều lợi thế tự nhiên, đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa, nhiều vịnh đẹp, hệ sinh thái biển phong phú. Nhưng điều khác biệt của Khánh Hòa hôm nay là nơi đây không chỉ bán biển đẹp mà đang bán một cách sống.
0: Vâng, em rất là thích cụm từ bán một cách sống. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này không ạ?
1: Vâng, ví dụ như thế này nhé. Ngày trước thì du khách đến biển thường ở khách sạn, đi tham quan rồi đi về. Nhưng ngày nay họ tìm hiểu nhiều hơn thế. Họ muốn có một nơi để nghỉ ngơi thật sự này, muốn thức dậy nhìn biển này, muốn đi bộ trong thiên nhiên, muốn con trẻ có trải nghiệm, rồi muốn người lớn tuổi được thư giãn, muốn ăn ngon, sống chậm và cảm thấy mình được chăm sóc. Và đây chính là điều mà Khánh Hòa đang làm rất tốt.

0: Không chỉ phải không phải ngẫu nhiên mà nhiều giải thưởng năm nay nhấn mạnh tới việc du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam ngày càng phù hợp với nhiều gia đình các thế hệ. Và bởi Việt Nam còn có một lợi thế rất lớn, đó là vừa có cảnh quan đẹp này, vừa có văn hóa gần gũi và vừa có mức độ hiếu khách rất là cao.
1: Vâng, và em thấy gần đây thì Khánh Hòa cũng đang đón một lượng khách quốc tế rất là ấn tượng, không chỉ là khách nội địa mà còn có khách Hàn Quốc quay lại rất là nhiều lần.
0: Đúng vậy, Khánh Hòa hiện đang là một trong những trung tâm du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Trong năm vừa qua và những tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến với Khánh Hòa tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Bắc Á. Riêng Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách lớn nhất của địa phương. Và điều thú vị là trước đây nhiều người đến Nha Trang vì biển, nhưng bây giờ họ ở lâu hơn, họ bắt đầu đi xa hơn, họ khám phá vịnh, đảo, làng nghề, ẩm thực địa phương, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu văn hóa. Đó là dấu hiệu của một điểm đến đang phát triển theo chiều sâu.
1: Vâng, nghe chị nói em chợt nghĩ tới, thật ra điều làm nên đẳng cấp không phải là một khách sạn sang trọng mà là việc một vùng đất khiến cho du khách muốn quay trở lại.
0: Chị cũng nghĩ như vậy đó. Và đây là điều mà Mỹ Trà thấy rất thú vị ở du lịch Việt Nam giai đoạn này. Đó là chúng ta đang bắt đầu đi từ đẹp sang đáng sống, đi từ tham quan sang trải nghiệm, đi từ giá hợp lý sang giá trị cao. Và du lịch và chúng ta có thể lấy ví dụ là Khánh Hòa hôm nay không chỉ có biển, có những vùng vịnh được xếp hạng đẹp nhất thế giới, mà còn có những hệ sinh thái san hô, có văn hóa trăm hàng nghìn năm, có hải sản phong phú, có những làng chài vẫn giữ nhịp sống truyền thống, có khí hậu gần như quanh năm nắng đẹp, và tất cả những điều đó kết nối với nhau để tạo nên một trải nghiệm rất Việt Nam.
1: Vâng, em nghĩ điều này cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn của du lịch Việt Nam, có đúng không chị ạ?
0: Đúng vậy, không chỉ Khánh Hòa mà nhìn rộng ra, Việt Nam đang có rất nhiều điểm đến bước ra thế giới bằng bản sắc riêng. Phú Quốc được gọi tên trong các bảng xếp hạng đảo nghỉ dưỡng, Buôn Ma Thuột được nhắc tới như điểm đến ẩm thực toàn cầu, Đà Nẵng xây dựng thương hiệu lễ hội mùa hè, Hội An trở thành biểu tượng của du lịch di sản. Và Khánh Hòa đang kể câu chuyện về du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao. Và điều đó cho thấy du lịch Việt Nam đang chuyển dần từ phát triển theo số lượng sang phát triển theo chiều sâu và giá trị.
1: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những giải thưởng ghi nhận một công trình, nhưng cũng có những giải thưởng phản chiếu hình ảnh của cả một vùng đất. Và có lẽ điều đáng tự hào nhất không nằm ở việc một khu nghỉ dưỡng được xướng tên, mà là việc ngày càng nhiều người trên thế giới đang nhìn thấy vẻ đẹp của Việt Nam, không chỉ qua phong cảnh mà còn qua cách chúng ta gìn giữ thiên nhiên, kể những câu chuyện văn hóa và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
0: Và Mỹ Trà từ Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam.
3: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
1: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: qua các của tài khoản đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng
7: 끝나면은 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고
8: 막 뭐 cần thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh ghé
10: rồi có cả chúc
11: chúc mọi người luôn vui vẻ nghe ăn chung thu vui vẻ.
12: 지수는 유학을 가고 싶은 마음이고 집안 사정이 있는데
1: câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
0: Xin chào quý vị khán thính giả đang lắng nghe đài BFM từ Busan.
2: Xin chào Việt Nam.
13: Tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong số phát sóng tuần sau nha.
1: Chia sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
0: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng với một bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Bukyon, đó là bạn Phạm Thị Bảo Ngọc. Đầu tiên thì cho

0: Phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Bảo Ngọc vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ các câu chuyện về du học của em đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Ngọc có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
1: Dạ vâng, em chào chị Lệ cùng với quý khán thính giả. Em là Bảo Ngọc, hiện tại là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc gia Pukyong. Em đã sinh sống tại Hàn Quốc được khoảng 2 năm và hôm nay rất vui khi có cơ hội được tham gia cùng với chương trình Xin chào Việt Nam hôm nay để chia sẻ một vài trải nghiệm trong quá trình du học của mình.
0: Xin được chào Ngọc. Được biết thì hiện tại là Ngọc đang là du học sinh tại trường Đại học Quốc gia Pukyong. Vậy thì em có thể chia sẻ một vài cái cơ duyên nào đã đưa em đến với Hàn Quốc và đặc biệt là thành phố Busan này không?
1: Dạ, em thưa chị là thật ra lúc đầu là em chưa hề có ý định là đi du học đâu. Nhưng mà vào khoảng năm lớp 11 em có một cơ duyên ngẫu nhiên tiếp xúc với tiếng Hàn và bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái ngôn ngữ này cũng như là với văn hóa của đất nước xinh đẹp này. Và từ đó em có ý định du học. Khi tìm hiểu về các thành phố ở Hàn Quốc, em thấy Busan là một nơi rất là đặc biệt. Đây là một thành phố hiện đại nhưng mà lại có cảm giác rất là gần gũi và thoải mái. Quê hương em ở Việt Nam thì cũng là một tỉnh giáp biển nên là khi nhìn thấy hình ảnh của Busan thì em cảm thấy một sự tương đồng nhất định nào đó. Bên cạnh đó thì môi trường học tập tốt, chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn so với cái thủ đô Seoul và cũng vì những lý do đó nên em quyết định chọn Busan để bắt đầu cuộc hành trình của mình.
0: Thành phố Busan được biết đến là một thành phố biển đúng không nào?
1: Dạ vâng.
0: Có rất là nhiều bạn là khi mà mình ở Việt Nam, mình ở những cái tỉnh mà gần với biển ấy, sát biển ấy, thì rất là thích cái cảm giác khi mà mình qua một cái thành phố, một đất nước khác mà cũng có biển giống như vậy.
1: Dạ vâng, đúng chị đấy.
0: Và nhiều bạn du học sinh thường nói rằng là khi mà ngày đầu mới đặt chân đến Hàn Quốc là một khoảng thời gian rất là đáng nhớ. Vậy thì với em có cảm giác như thế nào khi mà em mới sang Hàn Quốc không? Và có điều gì làm cho em cảm thấy khá là bất ngờ khi mà đến Hàn Quốc?
1: Em vẫn nhớ rõ cái cảm giác và những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc thì đó là một sự rất là háo hức và đan xen đó là một niềm lo lắng với những điều mới mẻ, những ngôn ngữ, giao thông cho đến các sinh hoạt hàng ngày. Điều bất ngờ nhất là cái hệ thống giao thông công cộng ở đây rất là thuận tiện và đồng thời các người dân cũng có ý thức rất cao trong việc tuân thủ các quy tắc nơi công cộng. Đó cũng là một điều khá là bất ngờ đối với em ạ.
0: Có nhiều bạn chia sẻ rằng khi mà mới qua Hàn á, cái việc mà đi tàu điện ngầm cũng là một cái vấn đề mà nan giải nè. Nhiều bạn là bị ở một vài tuần hoặc là cả tháng rồi mà vẫn rất là chật vật trong vấn đề mà khi mà di chuyển bằng tàu điện ngầm. Rồi cũng có nhiều bạn chia sẻ rằng là khi mà mình phân loại rác cũng là một trong những vấn đề. Tại vì trước đó mình là ở Việt Nam thì cái việc mà thói quen khi mà mình phân chia các loại rác thì không có nhiều đúng không? Nên là xây sang bên Hàn mình phải thích nghi với những cái thói quen sinh hoạt như vậy. Nên là cũng là một cái vấn đề mà mình khá là thú vị khi mà nghe các bạn chia sẻ như vậy. Và trong quá trình mà khi mà em thích nghi với cuộc sống thì em có gặp những cái vấn đề hay là những cái rào cản nào không nè?
1: Khi em qua Hàn thì em thấy là khó khăn lớn nhất của em chắc chắn là ngôn ngữ rồi. Mặc dù là ở Việt Nam em cũng đã có học sơ qua tiếng Hàn nhưng mà qua Hàn Quốc thì em vẫn gặp không ít trở ngại đó ạ. Có lần là em vào quán ăn để gọi món nhưng mà vì phát âm của em chưa chuẩn nên là nhân viên không hiểu em muốn gọi món gì. Và cuối cùng thì em buộc phải dùng hình ảnh hay là dùng Google dịch này nọ để có thể giải thích xong rồi để có thể gọi món. Mặc dù lúc đó em thấy ngại nhưng mà giờ nghĩ lại thì em thấy khá là buồn cười. Và cũng chính nhờ những trải nghiệm như vậy mà khiến em có thể tự tin hơn và có thể dám giao tiếp nhiều hơn ạ.
0: Trước đó thì ở Việt Nam em đã từng học tiếng Hàn trước chưa nào?
1: Dạ em có học sơ qua thôi ạ, chắc tầm khoảng 2-3 tháng gì đấy thôi ạ, cũng không có là dài. Xong rồi em qua đây em học tiếp để học tiếp tiếng Hàn bên này, xong rồi em lên chuyên ngành hiện tại ạ.
0: Hiện tại là em theo thói học chuyên ngành nào tại trường Đại học Quốc gia Pukyong?
1: Hiện tại là em đang học chuyên ngành Global Chaoyun Hokbu. Nếu mà dịch sang tiếng Việt thì em thấy là ở Việt Nam ngành này chưa có nổi tiếng cho lắm. Nhưng mà em thấy là khá là đáng hứa hẹn trong một tương lai sau khi mà em tốt nghiệp đối với cái ngành này ạ.
0: Chị thấy cái ngành này cũng khá là mới nha. tại vì hầu như các bạn sinh viên mà khi qua bên Hàn

0: quốc mà du học ấy, thì nhiều bạn sẽ chọn những cái ngành như là truyền thông nè, rồi về khoản khoan du lịch nè, rồi về quản trị kinh doanh. Tuy nhiên thì với cái ngành mà em đang theo học thì chị thấy cũng khá là mới, cho nên là đây là một ngành cũng khá là đặc biệt. Vậy thì điều gì khiến cho em quyết định lựa chọn này mà không phải là lựa chọn những cái chuyên ngành khác?
1: Thật ra thì đối với sinh viên quốc tế mà nhập học của trường em thì năm đầu tiên thì tất cả các sinh viên quốc tế đều sẽ tham gia vào cái chuyên ngành này hết ạ. Nhưng mà em thấy đây là một điều rất là hay của trường. Trong năm đầu tiên của bọn em thì chúng em sẽ được tiếp xúc với các nhiều lĩnh vực khác nhau để xem thật sự là bản thân phù hợp với cái ngành nghề nào, và sau đó đến năm 2 thì mới có thể chính thức là chọn chuyên ngành phù hợp với mình. Và em nghĩ là mô hình này thì thấy rất là đặc biệt và phù hợp với những bạn mà đang trong quá trình khám phá bản thân và chưa xác định rõ định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng giống như em đây ạ.
0: Đây là một ngành khá là mới, cũng khá là hay.
1: Vâng.
0: Nên là đâu đó đôi khi trong tương lai thì mình sẽ có nhiều tiềm năng để khai thác về chuyên ngành này hơn. Và ngoài việc học thì chị được biết rằng là Ngọc cũng đang tham gia chương trình là supporter cho bên quỹ thành phố toàn cầu Busan.
1: Dạ vâng.
0: Thì em có thể chia sẻ em biết đến chương trình này như thế nào, và khi mà tham gia chương trình thì công việc và nhiệm vụ của em là gì nào?
1: Em biết đến chương trình thông qua các kênh thông tin dành cho sinh viên quốc tế, nào là ở trên Facebook hay là ở trên Instagram và các trang mạng khác nữa. Thì khi tham gia chương trình Spotter này thì em có cơ hội để trải nghiệm được rất nhiều hoạt động khác nhau của thành phố biển Busan này, và đồng thời chia sẻ góc nhìn của một du học sinh quốc tế về cuộc sống, văn hóa và con người nơi đây. Em cảm thấy rất vui khi có thể đóng góp một phần nho nhỏ của mình để giới thiệu hình ảnh thành phố biển Busan đến với nhiều người hơn ạ.
0: Và theo em thì điểm thú vị khi mà tham gia các hoạt động do thành phố Busan tổ chức dành cho các bạn sinh viên quốc tế là gì nào?
1: Theo em nghĩ thì điều mà em thích nhất khi tham gia chương trình này và đó là được gặp gỡ và kết bạn cùng với các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi người thì đều có một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng về Busan và về Hàn Quốc. Thông qua các cuộc trò chuyện đó thì em học hỏi được nhiều điều mới hơn, có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt là quen được nhiều những người bạn vô cùng dễ thương hơn ạ.
0: Hiện tại thì Ngọc đã sang bên Hàn Quốc được bao lâu rồi ha?
1: Dạ em qua bên Hàn được hơn 2 năm rồi ạ.
0: Ngoài thành phố Busan thì Ngọc còn có những trải nghiệm nào khác ở những thành phố khác không?
1: Dạ em đã từng đi qua thành phố Gyeongju, lúc đấy là em đi đến chỗ Bungguksa, lúc đấy là do trải nghiệm văn hóa của trường học tiếng mở ra cho sinh viên quốc tế ạ. Lúc đấy thì em đến là cũng đúng thời điểm mùa thu luôn, nên là có một cảnh rất là đẹp, đó là cái cánh rừng hoa hướng dương. Trời ơi, chị biết lúc đấy không, nhiều các bạn học sinh vào chụp ảnh xong rồi vui, xong rồi nói chung là vui lắm. Trời ơi.
0: Đó, khi mà sang Hàn thì có rất là nhiều bạn thích thú với cái gọi là khí hậu nè, cũng như là các cái mùa ở bên Hàn, vì mỗi mùa thì mang một cái màu sắc khác nhau, một cái loài hoa khác nhau. Nên là chỉ cần nghe chị nghe một vài bạn chia sẻ rằng là chỉ cần mà mình đưa máy ảnh lên, đưa camera lên là đứng ở góc đường nào cũng sẽ có hình đẹp cả.
1: Đúng rồi chị ơi.
0: Nên là đó là một trong những điều mà các bạn chia sẻ cũng khá là thú vị khi mà sang bên Hàn. Và ngoài các cái hoạt động khi mà tham gia ở thành phố Busan thì em còn tham gia các hoạt động hay là các hoạt động nào nữa, các cái sự kiện nào nữa không?
1: Trong số những hoạt động mà em từng tham gia thì mới đây thôi, em nhớ nhất là cái lễ hội công dân toàn cầu năm 2026 vừa rồi. Thì em thấy rất là thú vị vì chỉ trong một không gian thôi mà có thể tìm hiểu văn hóa của khoảng 72 quốc gia khác nhau rất là nhiều, và từ trang phục này, từ ẩm thực này đến những nét đặc trưng của từng đất nước khác nhau. Em đi một vòng lễ hội mà em có cảm giác giống như đi du lịch vòng quanh thế giới vậy. Đây là một trải nghiệm khá là đặc biệt và rất là đáng nhớ đối với em ạ.
0: Một mô hình thế giới thu nhỏ bởi rất là nhiều
1: Dạ
0: nước cùng
1: vâng.
0: tham gia đúng không nào?
1: Vâng.
0: Em có trải nghiệm mà cụ thể là có trải nghiệm nào trong các quốc gia mà khi tham gia hay không? Ví dụ như mặc đồ trang phục hoặc là ăn món ăn ẩm

0: thực nào đó.
1: Nếu mà nói đến mặc đồ trang phục thì lúc đấy em có đến quầy của các bạn ở đất nước Mông Cổ. Lúc đấy em có nhìn thấy là trang phục của các bạn ấy rất là sặc sỡ, rất là đặc biệt. Nên đương nhiên là em thử rồi, tại vì tính tò mò của em khá là cao đó ạ. Thế nên là em có thử và em thấy, wow, sao mình không biết đến trang phục này sớm hơn nhỉ? Trang phục đấy rất là, rất là đặc biệt, sặc sỡ. Đồ trời ơi, các bạn nhìn thấy em mà các bạn kiểu, ủa, có đúng bạn Ngọc đây không? Nhìn khá là khác biệt đi ạ.
0: Có một vài quốc gia thì cũng có các cái đồ trang phục khá là sặc sỡ ha. Ngoài Mông Cổ ra thì còn có quốc gia nào có đồ trang phục mà em cảm thấy ấn tượng không?
1: Ngoài Mông Cổ thì em còn thấy là của các bạn ở Ấn Độ nữa. Các bạn ấy cũng có đồ, nhưng mà em ấn tượng hơn là với đồ của các bạn nữ. Tại vì là khá là kiểu, khá là gọi là thế nào nhỉ, khá là sặc sỡ. Xong rồi có, vâng, xong rồi còn có cả cái khăn mà chùm lên đầu nữa. Em thấy cũng khá là đặc biệt đó đấy chị ạ.
0: Đúng rồi, có là, đó là một trong những cái á, trải nghiệm mà chị nghĩ là nếu mình là sinh viên, du học sinh thì hoặc là một người dân sống ở Busan thì mình nên thử trải nghiệm những cái hoạt động vào những cái lễ hội như vậy đúng không nào?
1: Dạ vâng chị, rất nên đáng thử nha.
0: Và sau khi mà sinh sống tại Busan một thời gian thì Ngọc cảm nhận thành phố Busan là một thành phố như thế nào?
1: Sau một khoảng thời gian sinh sống tại Busan thì em cảm thấy đây là một thành phố năng động nhưng mà lại không quá vội vã. Thành phố có sự cân bằng giữa sự thú vị, giữa nhịp sống hiện đại này, thiên nhiên. Và nếu có cơ hội để giới thiệu thành phố cảng Busan đến cho một vài người bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn bè quốc tế thì điều đầu tiên em muốn nhắc đến chắc chắn đó chính là những bãi biển đẹp và không khí trong lành và đồ ăn thật sự rất là ngon. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là sự thân thiện của những người dân nơi đây ạ.
0: Các cái lễ, em sống ở Hàn Quốc cũng được khoảng 2 năm rồi đúng không?
1: Dạ,
0: vậy
1: vâng.
0: Thì các cái hoạt động nào của thành phố Busan tổ chức mà em đã tham gia vào rồi? Gọi là em sẽ đi đến đó trải nghiệm. Mình sẽ không tham gia với tư cách là một người supporter hay là tổ chức, mà mình sẽ đến lễ hội đó để trải nghiệm.
1: Lễ hội thì em có từng đến lễ hội Obang Chukche ở Quang Ali vừa rồi.
0: Lễ hội cát em từng tham gia.
1: Đúng rồi, lễ hội cát. Ui, lúc đấy em đến lễ hội cát thì em đi kiểu cùng với bạn bè của em. Xong rồi em đến để thăm, lúc đấy là vào buổi đêm nên là ở trên cát những mô hình ở trên đấy có đèn. Ui, em thấy rất là rực rỡ. Xong em kiểu, wow luôn. Các bạn em cũng thế luôn.
0: Tức là đó, nếu mà mình không sống bên đây mình thì mình sẽ không có thể nào trải nghiệm được cái cảm giác mà mình có một cái điều gì đó rất là khác lạ mà mình không nghĩ là có thể tạo nên những mô hình bằng cát như vậy đúng không nào?
1: Dạ vâng, em thấy rất là đặc biệt. Sao người ta có thể từ một cát như thế mà người ta có thể tạo ra một cái mô hình vừa to mà thấy lại vừa vững chắc như thế, lại còn rất là đẹp, công phu nữa.
0: Và rất là nhiều những hình ảnh gắn với văn hóa của thành phố Busan. Nếu như mà cho em quay trở lại ngày đầu tiên khi mà em chuẩn bị sang Hàn Quốc thì em sẽ nhắn nhủ điều gì với bản thân của mình?
1: Nếu mà có cơ hội để có thể quay trở lại cái thời điểm chuẩn bị lúc sang Hàn Quốc thì em sẽ nói với bản thân rằng đừng quá lo lắng. Sẽ có những khó khăn, sẽ có những lúc nhớ nhà và cả những ngày cảm thấy cô đơn. Nhưng mà tất cả những điều đó thì cũng chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành của mình thôi. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm thật nhiều, vì những trải nghiệm đó sẽ trở thành những kỷ niệm vô cùng quý giá sau này, mà khi mình nhớ lại mình sẽ cảm thấy rằng mình không hối hận vì quyết định của mình khi sang Hàn Quốc du học ạ.
0: Nghe Ngọc chia sẻ thôi là Mỹ Lệ cũng đoán rằng là những cái bạn thính giả nào mà khi nghe đài chắc là cảm thấy ao ước, kiểu như là mong muốn và được thôi thúc bởi cái việc mà mình sang Hàn để trải nghiệm đúng không? Và sắp tới thì Ngọc cũng còn vài năm theo học tại trường nữa, thì trong vài năm tới thì Mỹ Lệ nghĩ rằng là Ngọc cũng sẽ có rất là nhiều những thời gian để có thể trải nghiệm, tham gia nhiều các hoạt động của trường nè, của thành phố nè, rất là nhiều những cái lễ hội diễn ra quanh năm luôn. Thêm Mỹ Lệ thấy thì thành phố Busan có rất là nhiều những lễ hội, những cái sự kiện mà dành cho các bạn sinh viên, rồi dành cho cộng đồng cũng như

0: là các cái sự hỗ trợ nữa, rất là nhiều các cái chương trình để mà tuyển những các bạn tình nguyện viên. Thì thông qua những cái chương trình đó thì mình cũng phần nào học được được kết nối nè, được học tập cũng như là trau dồi thêm ngôn ngữ cũng như là văn hóa cùng với các bạn sinh viên đến từ nhiều nơi trên thế giới, đúng không?
1: Dạ
0: Và
1: vâng chị.
0: cuối cùng thì Ngọc có lời khuyên hay là những cái lời động viên nào dành cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang chuẩn bị có ý định sang Hàn du học, hoặc là những bạn mà vừa mới đặt chân đến Hàn Quốc không?
1: Nếu mà có lời muốn nhắn nhủ cho các bạn thì em muốn nhắn gửi tới các bạn đang chuẩn bị du học hoặc vừa mới đặt chân sang đất nước Hàn Quốc này, thì em muốn nhắn rằng đừng sợ mắc lỗi trong khi giao tiếp tiếng Hàn. Ai cũng bắt đầu bằng con số 0 thôi, nên là ai cũng cần thời gian để thích nghi cả. Hãy chủ động tham gia các hoạt động của trường này, hoạt động của khu phố hoặc là nơi mà mình đang sống, và đặc biệt là kết bạn với nhiều người. Và một điều quan trọng hơn là hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ. Và theo em thì du học không phải là hành trình học tập, mà là hành trình khám phá bản thân và trưởng thành hơn mỗi ngày nữa. Nên là mọi người ơi, nếu mà muốn đi du học hãy đến Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố cảng Busan này nhé.
0: Cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì những cái chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho các bạn sinh viên. Và Mỹ Lệ cũng rất là thích là mình cứ sẵn sàng bứt phá cũng như là sẵn sàng trải nghiệm, cứ dấn thân đi. Mình không biết rằng là như thế nào, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ có cho mình những trải nghiệm để mà mình không hối hận về sau, đúng không nào?
1: Đúng chị ơi.
0: Một lần nữa thì xin được cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chương trình cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện thú vị trong cuộc sống hàng ngày cũng như là các cái chương trình mà em đã tham gia đến cho quý vị thính giả. Và hy vọng rằng trong tương lai sau này thì Ngọc sẽ phát triển nhiều hơn, sẽ tập trung cho việc học cũng như là tham gia nhiều các hoạt động sôi nổi hơn, trở thành một công dân gọi là tiêu biểu, tham gia các cái sự kiện của thành phố, để lại những cái dấu ấn trong mắt của bạn bè quốc tế.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị và cũng cảm ơn khán thính giả đã nghe đến đoạn cuối như thế này, và em cũng rất là mong là sẽ có cơ hội để tham gia vào những hoạt động sau này ở Busan, và cũng có cơ hội là sau này sẽ được gặp lại chị Lệ cũng như là các bạn khán thính giả sau này. Cảm ơn mọi người.
0: Vâng, xin được cảm ơn em rất là nhiều.

vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ Nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Your best choice. BFM 부산 영화 방송.
1: Stuck in traffic again. No parking spaces anywhere. All I've done is drive. And I'm already completely drained. Maybe I'll skip the drive today. Instead of driving, every ride is my time. Put on my headphones, catch a quick nap, or simply gaze out the window without a thought. A morning that used to rush by, finally, feels like my time. Less driving, more living. Take back your time. Public transit is the easiest way to reclaim your day. This campaign is brought to you by BEFM 부산 영어 방송.
2: Want to be a friend of BFM 부산 영어 방송? You can chat with BFM through our KakaoTalk service. You can share your messages and photos through KakaoTalk, and you can easily become BFM's Kakao friend by searching BFM through the Find a Friend option. Come share and chat with us at BFM anytime, anywhere, for free. Don't forget to add BFM 부산 영어 방송 to your Kakao friends list. Man, I haven't got a chance.
3: I call him. 김밥가게 박 사장님도 문구점 김 사장님도 우리 부산의 경제를 움직이는 사람들. 우리 동네 작은 가게로 향하는 발걸음이 우리 부산의 경제를 키워가는 한 걸음입니다. 부산 방송광고 발전 협의회.
4: The time is now 4 o'clock.
5: Please be informed that all the programs you hear now are reruns that were aired yesterday. Time in hours, minutes, and seconds mentioned in the program do not reflect the current time.
6: Chào mừng quý vị thính giả đang lắng nghe Radio Xin Chào Việt Nam trên sóng của BFM Busan Chọn Ngọc Hàng Sông. Và đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay chính là tôi, Mỹ Lệ. Chào mừng quý vị quay trở lại với số phát sóng vào Chủ nhật ngày 28 tháng 6 năm 2026. Quý vị thính giả thân mến, đối với nhiều người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Busan, thì việc mà chúng ta cập nhật các thông tin về cuộc sống, học tập, việc làm, chính sách hỗ trợ hay các sự kiện văn hóa của thành phố đôi khi không phải là điều dễ dàng, đặc biệt khi mà rào cản ngôn ngữ thì vẫn còn luôn tồn tại. Và nhằm giúp cho cư dân người nước ngoài tiếp cận thông tin một cách thuận tiện hơn, thành phố Busan hiện đang vận hành cổng thông tin tổng hợp dành cho người nước ngoài, My Busan. Đây là nền tảng cung cấp nhiều thông tin hữu ích liên quan đến đời sống, hành chính, giáo dục, du lịch và các chương trình hỗ trợ dành cho cộng đồng quốc tế tại Busan. Và bên cạnh đó thì đài phát thanh tiếng Anh Busan, BEFM, cũng là một kênh thông tin quen thuộc đối với nhiều người nước ngoài, mang đến các chương trình phát thanh, tin tức và nội dung văn hóa đa dạng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. Và để nhiều cư dân quốc tế có cơ hội tiếp cận với nguồn thông tin hữu ích như thế này, thì hiện nay đang diễn ra chương trình đăng ký theo dõi My Busan và PEFM với nhiều hoạt động khuyến khích tham gia dành cho người nước ngoài đang sinh sống tại thành phố Busan. Vậy cách thức đăng ký như thế nào và ai có thể tham gia? Và người tham gia sẽ nhận được những quyền lợi như thế nào? Thì ngay sau ca khúc mở đầu của chương trình ngày hôm nay, thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chi tiết hơn về chương trình đăng ký theo dõi trên cổng thông tin tổng hợp My Busan và đài phát thanh tiếng Anh Busan PFM nhé.

anh đó không phải mơ đâu. Góc đường nào ta đón đưa nhau, phố nào ta đã cười nói, khung trời nào bên vẫn phương đầu, gió nào trên tóc em mực, thu nào ta nói yêu nhau, cơn mưa nào môi ta mềm ướt, cơn mưa nào đã mang thương. Hầu là cơn mưa đó lại vừa qua, mang bình yên nơi anh đi thật xa. Anh đã buồn thật nhiều cho em vui, giờ nụ cười trên môi là của người ta. Anh sẽ đau nỗi đau cho hai đứa, thật chút buồn có đáng gì đâu. Anh sẽ khóc luôn phần đôi mi em, nụ cười đó em dành cho người sau. Chỉ muốn nói là baby I'm sorry, buồn vương lên trên mi. Tâm tư với nỗi buồn này anh không phải gánh chịu. Anh không muốn nói chỉ vì không muốn em biết rằng anh kêu rất nhiều và anh cũng có phút yếu lòng. Sau bình

sợ bao cố gắng vẫn chỉ một mình anh ở đây cùng cơn mưa khiến thiết tha. Sau bao cố gắng còn lại nơi đây vắng chỉ anh và cơn mưa. Phố dường như buồn hắng sợ. Ngày em đi anh lăn quanh trong quá khứ thì nhưng chẳng có ai nữa. Anh hy vọng đây là cơn mưa cuối để bắt đầu ngày nắng cho nơi kia em vui. Nơi đây mọi thứ như mờ nhạt, mưa về bên khung cỡ vẫn chỉ riêng anh thôi. Nếu biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh vẫn yêu và nhiều hơn thế nữa. Nếu biết trước hôm nay em sẽ đi, ngày đó anh đã không gieo buộc lên đôi mi. Và anh mong cơn mưa này sẽ qua, cơn đau này sẽ qua và đừng quay về nữa. Dù là ai trong

Quý vị thính giả thân mến, nhằm giúp cho cư dân nước ngoài tại Busan dễ dàng tiếp cận những thông tin về cuộc sống và các hoạt động của thành phố, Cổng thông tin tổng hợp My Busan và Đài phát thanh tiếng Anh Busan BFM hiện đang phối hợp tổ chức chương trình đăng ký theo dõi với nhiều phần quà hấp dẫn. Cách tham gia rất đơn giản là trước tiên, quý vị truy cập vào trang web My Busan, sau đó hãy đăng ký theo dõi kênh YouTube của BFM và để lại một bình luận trên kênh. Nếu đăng ký thành viên của My Busan thì cơ hội nhận quà sẽ càng cao hơn. Chương trình diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 10 năm 2026. Và trong thời gian này, vào mỗi tháng sẽ có 3 người may mắn được lựa chọn thông qua hình thức bốc thăm để nhận phiếu quà tặng điện tử trị giá 10.000 won. Danh sách người trúng thưởng sẽ được công bố vào ngày 10 hàng tháng tại một thông báo trên trang web của My Busan. Đây không chỉ là một cơ hội để có thể nhận được những phần quà nhỏ thú vị mà còn sẽ giúp cho người nước ngoài đang sinh sống tại Busan sẽ cập nhật được nhanh chóng các thông tin hữu ích về học tập, việc làm, đời sống, văn hóa và các chính sách hỗ trợ của thành phố. Đồng thời, quý vị cũng có thể theo dõi những chương trình phát thanh đa dạng của Đài phát thanh tiếng Anh Busan của chúng tôi để có thể hiểu hơn về thành phố Busan và cuộc sống tại Hàn Quốc. Và tiếp theo sau đây thì chúng tôi sẽ được giới thiệu chi tiết về những chuyên mục sẽ có trong số phát sóng của Chủ nhật ngày hôm nay. Đầu tiên sẽ là chuyên mục Tinh tuần Busan, tiếp theo sẽ là chuyên mục Đồng hành cộng đồng, sau đó sẽ là chuyên mục Nhịp cầu văn hóa và cuối cùng là chuyên mục Cùng nói cùng kết nối. Hy vọng rằng mỗi chuyên mục sẽ mang đến cho quý vị một buổi tối Chủ nhật thật ý nghĩa và ấm áp. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục Tinh tuần Busan. Sau đây sẽ là những tin tức chi tiết mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị. Mời quý vị đến với tin tức đầu tiên. Từ ngày 8 tháng 7 tới, cầu Hoành Ngan, một trong những tuyến giao thông quan trọng của thành phố Busan, sẽ miễn hoàn toàn phí lưu thông trong giờ cao điểm vào các ngày làm việc. Cụ thể, từ thứ Hai đến thứ Sáu, người dân đi qua cầu trong khung giờ này từ 6 giờ đến 9 giờ sáng và từ 18 giờ đến 20 giờ tối sẽ không phải trả phí. Trước đây, mức hỗ trợ chỉ là giảm 50% phí trong các khoảng thời gian này. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, các gia đình đang nhận chăm sóc trẻ em thuộc diện bảo trợ theo Atong Phuk Thipop là luật pháp lợi trẻ em cũng sẽ được hưởng chính sách giảm 50% phí lưu thông qua cầu, tương tự với các gia đình đông con. Đây được xem là một trong những chính sách hỗ trợ thiết thực nhằm giảm gánh nặng chi phí đi lại và tạo thuận lợi cho người dân Busan trong sinh hoạt hàng ngày. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Thành phố Busan vừa được Kihu Enochi Hwankyongpu, Bộ Khí hậu Năng lượng và Môi trường, phê duyệt điều chỉnh kế hoạch cải thiện giao thông cho khu đô thị mới Eco Delta City. Điểm nổi bật của kế hoạch là thay thế dự án hệ thống xe buýt nhanh BRT bằng Kansoson dài khoảng 6,6 km kết nối các khu vực Taecho, Eco Delta City, Yongchi. Đây được xem là bước đi quan trọng trong việc phát triển hệ thống giao thông hiện đại cho khu vực phía Tây Busan. Bên cạnh đó, thành phố cũng tiếp tục hỗ trợ vận hành xe buýt Econupi và đầu tư thêm ngân sách để nâng cao chất lượng giao thông công cộng cho người dân. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 24 tháng 6, thành phố Busan đã bắt đầu tăng cường kiểm tra và xử phạt các hành vi hút thuốc trong khu vực cấm hút thuốc, bao gồm cả Hapson Nicotine, Essang Chonja Thampe, tức là thuốc lá điện tử có chứa nicotine tổng hợp. Theo quy định mới của luật kinh doanh thuốc lá, Thampe Saopop, các sản phẩm chứa nicotine tổng hợp này được chính thức xem là thuốc lá và thuộc diện quản lý của pháp luật. Vì vậy, người sử dụng các loại thuốc lá điện tử này trong khu vực cấm hút thuốc có thể bị phạt tới 100.000 won theo luật nâng cao sức khỏe quốc dân, Cung Minh Konkan Trường Trinh Pop. Ngoài ra, thành phố cũng sẽ kiểm tra việc kinh doanh, quảng cáo và lắp đặt máy bán thuốc lá tự động nhằm đảm bảo các quy định mới được thực hiện đầy đủ. Mời quý vị đến với tin tức tiếp theo. Từ ngày 29 tháng 6 đến ngày 31 tháng 7, thành phố Busan sẽ triển khai được kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm quy mô lớn tại các khu du lịch và địa điểm ăn uống đông khách trong mùa hè. Các cơ sở được kiểm tra gồm nhà hàng gần bãi biển, chợ truyền thống, quán hải sản, các điểm bán món ăn Hàn Quốc và cửa hàng giao đồ ăn. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc

0: ký đúng xuất xứ thực phẩm, sử dụng thực phẩm còn hạn sử dụng, đảm bảo điều kiện vệ sinh và không tái sử dụng thức ăn thừa. Những trường hợp vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự theo quy định của pháp luật Hàn Quốc. Và tin tức cuối cùng mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan. Vào ngày 26 tháng 6, hiện Gichang đã chính thức khai trương Tonkwan Etubaku, tổ hợp giáo dục và văn hóa dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và thanh niên. Công trình gồm nhiều tiện ích như Orini Thosokwan, thư viện thiếu nhi, Chonsonyeon Center là trung tâm thanh thiếu niên, Pyeongsang Haksubkwan là trung tâm học tập suốt đời, trung tâm tiếng Anh, phòng tư vấn học tập và khu chăm sóc trẻ em cộng đồng. Đặc biệt nơi đây còn có trung tâm thanh niên Chongnyang Chonsonyeon Sudonkwan, không gian sinh hoạt, giao lưu và hỗ trợ phát triển dành riêng cho giới trẻ. Với khoảng 45.000 đầu sách cùng hơn 10.000 sách tiếng Anh nguyên bản, Tonkwan Etubaku được kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến giáo dục và văn hóa quan trọng của khu vực Tonkwan, góp phần nâng cao chất lượng học tập và đời sống cộng đồng tại huyện Gichang. Và vừa rồi là những tin tức cập nhật của thành phố Busan mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong chuyên mục Tin tuần Busan.
1: Xin chào Việt Nam.
2: Chào các bạn khán giả đang nghe đài.
3: Chào quý khán giả.
2: Đầu tiên là xin chào MC
4: cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản, khái niệm và vấn đề trong bài và bảng.
7: Năm nay, 제가 꼭 찾아가서 재밌게 놀고 싶어요.
8: Còn thông dịch thì
9: phục phong kiến canh gác.
10: Rồi có cả nơi chụp.
11: Chúng tôi này chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
12: 는 유학을 가고 싶은 마음이 있지만 아이들 마음을 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
13: Xin chào quý vị khán giả.

0: sẻ những thông tin bổ ích cho các gia đình đa văn hóa.
1: Cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành với chúng tôi.
0: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Đồng hành cộng đồng. Quý vị thân mến, nếu quý vị là sinh viên, học sinh công học hoặc là du học sinh đang học tập tại thành phố Busan, yêu thích các hoạt động về quốc tế, mong muốn mở rộng mạng lưới quan hệ và tích lũy kinh nghiệm thực tế cho hồ sơ cá nhân, thì thông tin sau đây chắc chắn sẽ rất là đáng để quý vị quan tâm. Đó là từ ngày 23 tháng 6 đến ngày 12 tháng 7, Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan đang tuyển chọn thành viên cho đội thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan năm 2026, hay còn gọi là UN Supporters. Đây là chương trình thanh niên được tổ chức nhằm đồng hành cùng tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan và các dự án giao lưu quốc tế của Quỹ Thành phố Toàn cầu Busan. Trong nhiều năm qua, hoạt động này đã thu hút đông đảo sinh viên Hàn Quốc và sinh viên quốc tế tham gia, bởi đây không chỉ là một hoạt động tình nguyện đơn thuần, mà còn là một cơ hội để trực tiếp trải nghiệm môi trường làm việc quốc tế ngay tại thành phố Busan. Theo thông báo, năm nay, chương trình dự kiến tuyển khoảng 100 thành viên. Đối tượng tham gia là sinh viên hoặc học viên cao học đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn Busan, bao gồm cả du học sinh quốc tế. Thời gian hoạt động kéo dài từ tháng 7 đến tháng 12, tức khoảng 5 tháng. Trong thời gian này, các thành viên sẽ được tham gia nhiều hoạt động đa dạng như các buổi đào tạo kỹ năng, hỗ trợ tổ chức sự kiện quốc tế, xây dựng ý tưởng chương trình, sản xuất nội dung truyền thông, thiết kế và quản lý nội dung mạng xã hội, cũng như quảng bá hình ảnh của Busan tới cộng đồng quốc tế. Nếu từng theo dõi các mùa trước thì quý vị có thể thấy được rằng các bạn tình nguyện viên từng được tham gia trực tiếp vào các sự kiện quốc tế lớn của thành phố, hỗ trợ khách mời nước ngoài, thực hiện phỏng vấn, ghi hình, viết bài truyền thông, sản xuất video ngắn trên mạng xã hội và quảng bá các giá trị về hòa bình, hợp tác quốc tế cũng như vai trò đặc biệt của Busan trong các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Đây là những trải nghiệm rất có giá trị đối với những bạn trẻ mà đang theo học các ngành về truyền thông, quan hệ quốc tế, ngoại ngữ, du lịch, quản trị sự kiện hay bất kỳ ai mong muốn phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc trong môi trường đa văn hóa. Về quyền lợi, những người được tuyển chọn sẽ nhận được giấy chứng nhận bổ nhiệm và giấy chứng nhận hoàn thành chương trình sau khi kết thúc hoạt động. Ngoài ra, còn có cơ hội tham gia các sự kiện quốc tế, được công nhận giờ tình nguyện hoặc điểm tích lũy ngoại khóa theo quy định của từng trường đại học, nhận quà lưu niệm và có cơ hội nhận giải thưởng dành cho các thành viên hoạt động xuất

Đối với các bạn sinh viên quốc tế, đây cũng là một hoạt động rất đáng để bổ sung vào hồ sơ xin học bổng, hồ sơ xin việc hoặc là hồ sơ thực tập cho sau này. Nhiều nhà tuyển dụng tại Hàn Quốc đánh giá cao những ứng viên có kinh nghiệm tham gia các chương trình quốc tế và hoạt động cộng đồng bởi điều đó thể hiện khả năng giao tiếp, tinh thần trách nhiệm và năng lực làm việc nhóm. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin chia sẻ cho quý vị một vài những kinh nghiệm nhỏ dành cho những ai mà đang chuẩn bị nộp hồ sơ do chính những thành viên của những kỳ trước đã chia sẻ. Thứ nhất là trong phần giới thiệu bản thân thì quý vị đừng chỉ viết rằng mình mong muốn tham gia để tích lũy kinh nghiệm, mà hãy cho ban tổ chức thấy được rằng lý do cụ thể khiến cho quý vị quan tâm đến tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan hoặc các hoạt động giao lưu quốc tế. Thứ hai là nếu từng tham gia câu lạc bộ hay hoạt động tình nguyện, sản xuất nội dung trên mạng xã hội, làm báo sinh viên hoặc hỗ trợ các sự kiện quốc tế, thì quý vị hãy mạnh dạn trình bày trong hồ sơ. Đây là những kinh nghiệm được đánh giá rất tích cực. Và thứ ba là đối với các bạn du học sinh thì khả năng sử dụng nhiều ngôn ngữ chính là một lợi thế. Vì vậy mà quý vị đừng quên đề cập đến các trình độ ngoại ngữ mà mình có thể sử dụng cũng như những kinh nghiệm giao lưu với các sinh viên đến từ các quốc gia khác nhau. Và cuối cùng, hãy nộp hồ sơ sớm thay vì chờ đến sát hạn nộp. Điều này giúp cho quý vị có thời gian chuẩn bị nội dung và tránh bỏ sót những thông tin không đáng có. Và một lần nữa xin được nhắc lại cho quý vị rằng thời gian đăng ký tham gia đội thanh niên hỗ trợ tuần lễ Liên Hợp Quốc Busan kéo dài từ ngày 23 tháng 6 đến ngay hết ngày 12 tháng 7. Nếu quý vị đã tìm kiếm một hoạt động ý nghĩa trong mùa hè này, muốn mở rộng mối quan hệ quốc tế và góp phần quảng bá hình ảnh của thành phố Busan đến với bạn bè quốc tế, thì quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội này nhé. Chúc quý vị sẽ chuẩn bị thật tốt và nhận được những kết quả như mong đợi ạ. Hy vọng rằng những thông tin được chia sẻ trong chương mục Đồng hành cộng đồng ngày hôm nay sẽ thật sự hữu ích đến cho tất cả quý vị.

0: những bảng xếp hạng về du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của châu Á. Và mới đây, tại Giải thưởng Du lịch và Nghỉ dưỡng sang trọng khu vực châu Á-Thái Bình Dương, đã gọi tên hàng loạt điểm lưu trú của Khánh Hòa trong các hạng mục quan trọng về nghỉ dưỡng, hồ bơi và chăm sóc sức khỏe. Nhưng điều thú vị hơn, giải thưởng nằm ở câu hỏi, điều gì khiến cho Khánh Hòa và rộng hơn là Việt Nam ngày càng hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế? Và để tìm hiểu về câu chuyện này thì sau đây, chúng tôi sẽ được kết nối với nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội. Xin chào nhà báo Mỹ Trà.
1: Vâng, xin chào Mỹ Lệ, xin chào các quý vị khán thính giả của đài BEFM. Mỹ Trà nghĩ rằng điều đáng chú ý nhất ở câu chuyện lần này không phải là tên của từng khu nghỉ dưỡng, mà là việc ngày càng nhiều địa điểm của Việt Nam xuất hiện trong các giải thưởng quốc tế. Điều đó phản ánh một sự thay đổi lớn hơn, đó là thế giới đang bắt đầu nhìn Việt Nam như một điểm đến có chất lượng trải nghiệm cao hơn, đa dạng hơn và trưởng thành hơn. Và nếu nhìn riêng Khánh Hòa, nơi đây vốn đã có rất nhiều lợi thế tự nhiên, đường bờ biển dài, khí hậu ôn hòa, nhiều vịnh đẹp, hệ sinh thái biển phong phú. Nhưng điều khác biệt của Khánh Hòa hôm nay là nơi đây không chỉ bán biển đẹp mà đang bán một cách sống.
0: Vâng, em rất là thích cụm từ bán một cách sống. Chị có thể chia sẻ cụ thể hơn về điều này không ạ?
1: Vâng, ví dụ như thế này nhé. Ngày trước thì du khách đến biển thường ở khách sạn, đi tham quan rồi đi về. Nhưng ngày nay họ tìm hiểu nhiều hơn thế. Họ muốn có một nơi để nghỉ ngơi thật sự này, muốn thức dậy nhìn biển này, muốn đi bộ trong thiên nhiên, muốn con trẻ có trải nghiệm, rồi muốn người lớn tuổi được thư giãn, muốn ăn ngon, sống chậm và cảm thấy mình được chăm sóc. Và đây chính là điều mà Khánh Hòa đang làm rất tốt. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều giải thưởng năm nay nhấn mạnh tới việc du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam ngày càng phù hợp với nhiều gia đình các thế hệ. Và bởi Việt Nam còn có một lợi thế rất lớn, đó là vừa có cảnh quan đẹp này, vừa có văn hóa gần gũi và vừa có mức độ hiếu khách rất là cao.
0: Vâng, và em thấy gần đây thì Khánh Hòa cũng đang đón một lượng khách quốc tế rất là ấn tượng. Không chỉ là khách nội địa mà còn có khách Hàn Quốc quay lại rất là nhiều lần.
1: Đúng vậy, Khánh Hòa hiện đang là một trong những trung tâm du lịch quốc tế lớn nhất của Việt Nam. Trong năm vừa qua và những tháng đầu năm nay, lượng khách quốc tế đến với Khánh Hòa tăng trưởng rất mạnh, đặc biệt từ các thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc và Đông Bắc Á. Riêng Hàn Quốc hiện là một trong những thị trường khách lớn nhất của địa phương. Và điều thú vị là trước đây nhiều người đến Nha Trang vì biển, nhưng bây giờ họ ở lâu hơn, họ bắt đầu đi xa hơn, họ khám phá vịnh, đảo, làng nghề, ẩm thực địa phương, trải nghiệm chăm sóc sức khỏe, tìm hiểu văn hóa. Đó là dấu hiệu của một điểm đến đang phát triển theo chiều sâu.
0: Vâng, nghe chị nói em chợt nghĩ tới, thật ra điều làm nên đẳng cấp không phải là một khách sạn sang trọng, mà là việc một vùng đất khiến cho du khách muốn quay trở lại.
1: Chị cũng nghĩ như vậy đó. Và đây là điều mà Mỹ Trà thấy rất thú vị ở du lịch Việt Nam giai đoạn này. Đó là chúng ta đang bắt đầu đi từ đẹp sang đáng sống, đi từ tham quan sang trải nghiệm, đi từ giá hợp lý sang giá trị cao. Và du lịch, và chúng ta có thể lấy ví dụ là Khánh Hòa hôm nay không chỉ có biển, có những vùng vịnh được xếp hạng đẹp nhất thế giới, mà còn có những hệ sinh thái san hô, có văn hóa trăm hàng nghìn năm, có hải sản phong phú, có những làng chài vẫn giữ nhịp sống truyền thống, có khí hậu gần như quanh năm nắng đẹp, và tất cả những điều đó kết nối với nhau để tạo nên một trải nghiệm rất Việt Nam.
0: Vâng, em nghĩ điều này cũng phản ánh một xu hướng lớn hơn của du lịch Việt Nam, có đúng không chị ạ?
1: Đúng vậy, không chỉ Khánh Hòa mà nhìn rộng ra, Việt Nam đang có rất nhiều điểm đến bước ra thế giới bằng bản sắc riêng. Phú Quốc được gọi tên trong các bảng xếp hạng đảo nghỉ dưỡng, Buôn Ma Thuột được nhắc tới như điểm đến ẩm thực toàn cầu, Đà Nẵng xây dựng thương hiệu lễ hội mùa hè, Hội An trở thành biểu tượng của du lịch di sản. Và Khánh Hòa đang kể câu chuyện về du lịch nghỉ dưỡng chất lượng cao. Và điều đó cho thấy du lịch Việt Nam đang chuyển dần từ phát triển theo số lượng sang phát triển theo chiều sâu và giá trị.
0: Vâng, quý vị thính giả thân mến, có những giải thưởng ghi nhận một công trình, nhưng cũng có những giải thưởng phản chiếu hình ảnh của cả một vùng đất. Và có lẽ điều đáng tự hào nhất không nằm ở việc một khu nghỉ dưỡng được xướng tên, mà là việc ngày càng

0: Nhiều người trên thế giới đang nhìn thấy vẻ đẹp của Việt Nam không chỉ qua phong cảnh mà còn qua cách chúng ta gìn giữ thiên nhiên, kể những câu chuyện văn hóa và tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ. Chuyên mục Nhịp cầu văn hóa sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn nhà báo Mỹ Trà đưa tin từ Hà Nội đã đồng hành cùng với chương trình. Chúng tôi là Mỹ Lệ từ Busan.
1: Và Mỹ Trà từ Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
2: Xin chào Việt Nam!
3: Các bạn thính giả đang nghe đài.
4: Chào quý khán giả.
3: Tiếp theo là xin chào MC cùng các bạn đang nghe đài.
0: Chương trình radio tiếng Việt duy nhất tại Busan. Cung cấp những tin tức thời sự, thông tin sự kiện, địa điểm vui chơi lý thú.
5: Thì các bạn cần liên lạc ngay cho phía ngân hàng
6: của tài khoản. Đó. Khái niệm và vấn đề trong bài và khoảng.
7: Khi nào mình nên, sẽ có cuộc trao đổi sau. Chỉ những cái người
8: bạn nào cần thông dịch thì
9: phục vụ tiếng canh gác. Rồi có cả
10: chúc thu này, chúc mọi người luôn vui vẻ nghe, ăn chung thu vui vẻ.
11: 는 유학을 가고 마음이 집안 찾는 거예요.
0: Câu chuyện văn hóa lịch sử chia sẻ về kinh nghiệm sống và học tập tại Hàn Quốc.
1: Xin chào quý vị khán thính.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cùng Nói Cùng Kết Nối. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trò chuyện cùng với một bạn sinh viên đến từ Trường Đại học Quốc gia Bukchon, đó là bạn Phạm Thị Bảo Ngọc. Đầu tiên thì cho phép Mỹ Lệ được gửi lời chào đến Bảo Ngọc vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến tham dự chương trình cũng như là chia sẻ các câu chuyện về du học của em đến cho quý vị thính giả. Trước tiên thì Ngọc có thể giới thiệu đôi nét về bản thân của mình đến cho quý vị thính giả được biết không nào?
1: Dạ vâng, em chào chị Lệ cùng với quý khán thính giả. Em là Bảo Ngọc, hiện tại là sinh viên năm nhất của Đại học Quốc gia Bukchon. Em đã sinh sống tại Hàn Quốc được khoảng 2 năm và hôm nay rất vui khi có cơ hội được tham gia cùng với chương trình Xin Chào Việt Nam hôm nay để chia sẻ một vài trải nghiệm trong quá trình du học của mình.
0: Xin được chào Ngọc. Được biết thì hiện tại là Ngọc đang là du học sinh tại trường Đại học Quốc gia Bukchon. Vậy thì em có thể chia sẻ một vài cái cơ duyên nào đã đưa em đến với Hàn Quốc và đặc biệt là thành phố Busan này không?
1: Dạ, em thưa chị là thật ra lúc đầu là em chưa hề có ý định là đi du học đâu, nhưng mà vào khoảng năm lớp 11 em có một cơ duyên ngẫu nhiên tiếp xúc với tiếng Hàn và bắt đầu cảm thấy hứng thú với cái ngôn ngữ này cũng như là với văn hóa của đất nước xinh đẹp này, và từ đó em có ý định du học. Khi tìm hiểu về các thành phố ở Hàn Quốc, em thấy Busan là một nơi rất là đặc biệt. Đây là một thành phố hiện đại nhưng mà lại có cảm giác rất là gần gũi và thoải mái. Quê hương em ở Việt Nam thì cũng là một tỉnh giáp biển, nên là khi nhìn thấy hình ảnh của Busan thì em cảm thấy một sự tương đồng nhất định nào đó. Bên cạnh đó thì môi trường học tập tốt, chi phí sinh hoạt dễ chịu hơn so với cái thủ đô Seoul, và cũng vì những lý do đó nên em quyết định chọn Busan để bắt đầu cuộc hành trình của mình.
0: Thành phố Busan được biết đến là một thành phố biển đúng không nào?
1: Dạ vâng.
0: Có rất là nhiều bạn là khi mà mình ở Việt Nam, mình ở những cái tỉnh mà gần với biển ấy, sát biển ấy, thì rất là thích cái cảm giác khi mà mình qua một cái thành phố, một đất nước khác mà cũng có biển giống như vậy.
1: Dạ vâng, đúng chị đấy.
0: Và nhiều bạn du học sinh thường nói rằng là khi mà ngày đầu mới đặt chân đến Hàn Quốc là một khoảng thời gian rất là đáng nhớ. Vậy thì với em có cảm giác như thế nào khi mà em mới sang Hàn Quốc không, và có điều gì làm cho em cảm thấy khá là bất ngờ khi mà đến Hàn Quốc?
1: Em vẫn nhớ rõ cái cảm giác và những ngày đầu tiên khi đặt chân đến Hàn Quốc, thì đó là một sự rất là háo hức và đan xen đó là một niềm lo lắng với những điều mới mẻ, những ngôn ngữ, giao thông cho đến các sinh hoạt hàng ngày. Điều em bất ngờ nhất là cái hệ thống giao thông công cộng ở đây rất là thuận tiện, và đồng thời các người dân cũng có ý thức rất cao trong việc tuân thủ các quy tắc nơi công cộng. Đó cũng là một điều khá là bất ngờ đối với em ạ.
0: Có nhiều bạn chia sẻ rằng khi mà mới qua Hàn á, cái việc mà đi tàu điện ngầm cũng là một cái vấn đề mà nan giải nè. Nhiều bạn là bị ở một vài tuần hoặc là cả tháng rồi mà vẫn rất là chật vật trong vấn đề mà khi mà

0: di chuyển bằng tàu điện ngầm. Rồi cũng có nhiều bạn chia sẻ rằng là khi mà mình phân loại rác cũng là một trong những vấn đề. Tại vì trước đó mình là ở Việt Nam thì cái việc mà thói quen khi mà mình phân chia các loại rác thì không có nhiều đúng không?
1: Dạ vâng.
0: Nên là xây sang bên Hàn mình phải thích nghi với những cái thói quen sinh hoạt như vậy. Nên là cũng là một cái vấn đề mà mình khá là thú vị khi mà nghe các bạn chia sẻ như vậy. Và trong quá trình mà khi mà em thích nghi với cuộc sống thì em có gặp những cái vấn đề hay là những cái rào cản nào không nè?
1: Khi em qua Hàn thì em thấy là khó khăn lớn nhất của em chắc chắn là ngôn ngữ rồi. Mặc dù là ở Việt Nam em cũng đã có học sơ qua tiếng Hàn, nhưng mà qua Hàn Quốc thì em vẫn gặp không ít trở ngại đó ạ. Có lần là em vào quán ăn để gọi món, nhưng mà vì phát âm của em chưa chuẩn nên là nhân viên không hiểu em muốn gọi món gì. Và cuối cùng thì em buộc phải dùng hình ảnh hay là dùng Google dịch này nọ để có thể giải thích xong rồi để có thể gọi món. Mặc dù lúc đó em thấy ngại, nhưng mà giờ nghĩ lại thì em thấy khá là buồn cười. Và cũng chính nhờ những trải nghiệm như vậy mà khiến em có thể tự tin hơn và có thể dám giao tiếp nhiều hơn ạ.
0: Trước đó thì ở Việt Nam em đã từng học tiếng Hàn trước chưa nào?
1: Dạ em có học sơ qua thôi ạ, chắc tầm khoảng 2-3 tháng gì đấy thôi ạ, cũng không có là dài. Xong rồi em qua đây em học tiếp để học tiếp tiếng Hàn bên này, xong rồi em lên chuyên ngành hiện tại ạ.
0: Hiện tại là em theo theo học chuyên ngành nào tại trường ở Đại học Quốc gia Pukyong?
1: Hiện tại là em đang học chuyên ngành Global Chaoyun Hapu. Nếu mà dịch sang tiếng Việt thì em thấy là ở Việt Nam ngành này chưa có nổi tiếng cho lắm, nhưng mà em thấy là khá là đáng hứa hẹn trong một tương lai sau khi mà em tốt nghiệp đối với cái ngành này ạ.
0: Chị thấy cái ngành này cũng khá là mới nha. Tại vì hầu như các bạn sinh viên mà khi qua bên Hàn Quốc mà du học ấy, thì nhiều bạn sẽ chọn những cái ngành như là truyền thông nè, rồi về khoản khoang du lịch nè, rồi về quản trị kinh doanh. Tuy nhiên thì với cái ngành mà em đang theo học thì chị thấy cũng khá là mới, cho nên là đây là một ngành cũng khá là đặc biệt. Vậy thì điều gì khiến cho em quyết định lựa chọn này mà không phải là lựa chọn những cái chuyên ngành khác?
1: Thật ra thì đối với sinh viên quốc tế mà nhập học của trường em thì năm đầu tiên thì tất cả các sinh viên quốc tế đều sẽ tham gia vào cái chuyên ngành này hết ạ. Nhưng mà em thấy đây là một điều rất là hay của trường. Trong năm đầu tiên của bọn em thì chúng em sẽ được tiếp xúc với các nhiều lĩnh vực khác nhau để xem thật sự là bản thân phù hợp với cái ngành nghề nào. Và sau đó đến năm 2 thì mới có thể chính thức là chọn chuyên ngành phù hợp với mình. Và em nghĩ là mô hình này thì thấy rất là đặc biệt và phù hợp với những bạn mà đang trong quá trình khám phá bản thân và chưa xác định rõ định hướng nghề nghiệp trong tương lai, cũng giống như em đây ạ.
0: Đây là một ngành khá là mới, cũng khá là hay.
1: Vâng.
0: Nên là đâu đó đôi khi trong tương lai thì mình sẽ có nhiều tiềm năng để khai thác về chuyên ngành này hơn. Và ngoài việc học thì chị được biết rằng là Ngọc cũng đang tham gia chương trình là supporter cho bên quỹ thành phố toàn cầu Busan.
1: Dạ vâng.
0: Thì em có thể chia sẻ em biết đến chương trình này như thế nào, và khi mà tham gia chương trình thì công việc và nhiệm vụ của em là gì nè?
1: Em biết đến chương trình thông qua các kênh thông tin dành cho sinh viên quốc tế, nào là ở trên Facebook hay là ở trên Instagram và các trang mạng khác nữa. Thì khi tham gia chương trình Spotter này thì em có cơ hội để trải nghiệm được rất nhiều hoạt động khác nhau của thành phố biển Busan này, và đồng thời chia sẻ góc nhìn của một du học sinh quốc tế về cuộc sống, văn hóa và con người nơi đây. Em cảm thấy rất vui khi có thể đóng góp một phần nho nhỏ của mình để giới thiệu hình ảnh thành phố biển Busan đến với nhiều người hơn ạ.
0: Và theo em thì điểm thú vị khi mà tham gia các hoạt động do thành phố Busan tổ chức dành cho các bạn sinh viên quốc tế là gì nè?
1: Theo em nghĩ thì điều mà em thích nhất khi tham gia chương trình này và đó là được gặp gỡ và kết bạn cùng với các sinh viên quốc tế đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Mỗi người thì đều có một câu chuyện riêng, một góc nhìn riêng về Busan và về Hàn Quốc. Thông qua các cuộc trò chuyện đó thì em học hỏi được nhiều điều mới hơn, có thêm nhiều trải nghiệm thú vị và đặc biệt là quen được nhiều những người bạn vô cùng dễ thương hơn ạ.
0: Hiện tại thì Ngọc đã sang bên Hàn Quốc được bao lâu rồi ha?
1: Dạ em qua bên Hàn được hơn 2 năm rồi ạ.
0: Ngoài thành phố Busan thì Ngọc còn có những trải nghiệm nào khác ở những thành phố khác không?
1: Dạ em.

0: em đã từng đi qua thành phố Kiàng Chu, lúc đấy là em đi đến chỗ Phùng Cúc Sa, lúc đấy là do trải nghiệm văn hóa của trường học tiếng mở ra cho sinh viên quốc tế ạ. Lúc đấy thì em đến là cũng đúng thời điểm mùa thu luôn, nên là có một cảnh rất là đẹp, đó là cái cánh rừng hoa hướng dương. Trời ơi, chị biết lúc đấy không, nhiều các bạn học sinh vào chụp ảnh xong rồi vui, xong rồi nói chung là vui lắm. Trời ơi.
1: Rồi khi mà sang Hàn thì có rất là nhiều bạn thích thú với cái gọi là khí hậu nè, cũng như là các cái mùa ở bên Hàn, vì mỗi mùa thì mang một cái màu sắc khác nhau, một cái loài hoa khác nhau. Nên là chỉ cần nghe chị nghe một vài bạn chia sẻ rằng là chỉ cần mà mình đưa máy ảnh lên, đưa camera lên là đứng ở góc đường nào cũng sẽ có hình đẹp cả.
0: Đúng rồi chị ơi.
1: Nên là đó là một trong những điều mà các bạn chia sẻ cũng khá là thú vị khi mà sang bên Hàn. Và ngoài các cái hoạt động khi mà tham gia ở thành phố Busan thì em còn tham gia các hoạt động hay là các hoạt động nào nữa, các cái sự kiện nào nữa không?
0: Trong số những hoạt động mà em từng tham gia thì mới đây thôi, em nhớ nhất là cái lễ hội công dân toàn cầu năm 2026 vừa rồi, thì em thấy rất là thú vị vì chỉ trong một không gian thôi mà có thể tìm hiểu văn hóa của khoảng 72 quốc gia khác nhau rất là nhiều, và từ trang phục này, từ ẩm thực này, đến những nét đặc trưng của từng đất nước khác nhau. Em đi một vòng lễ hội mà em có cảm giác giống như đi du lịch vòng quanh thế giới vậy. Đây là một trải nghiệm khá là đặc biệt và rất là đáng nhớ đối với em ạ.
1: Một mô hình thế giới thu nhỏ bởi rất là nhiều
0: Dạ
1: nước cùng
0: vâng.
1: tham gia đúng không nào?
0: Vâng.
1: Em có trải nghiệm cụ thể là có trải nghiệm nào trong các quốc gia mà khi tham gia hay không? Ví dụ như mặc đồ trang phục hoặc là ăn món ăn ẩm thực nào đó.
0: Nếu mà nói đến mặc đồ trang phục thì lúc đấy em có đến quầy của các bạn ở đất nước Mông Cổ. Lúc đấy em có nhìn thấy là trang phục của các bạn ấy rất là sặc sỡ, rất là đặc biệt. Nên đương nhiên là em thử rồi, tại vì tính tò mò của em khá là cao đó ạ. Thế nên là em có thử và em thấy, wow, sao mình không biết đến trang phục này sớm hơn nhỉ? Trang phục đấy rất thật sự là đặc biệt, sặc sỡ. Đồ trời ơi, các bạn nhìn thấy em mà các bạn kiểu, ủa có đúng bạn Ngọc đây không? Nhìn khá là khác biệt ý ạ.
1: Có một vài quốc gia thì cũng có các cái đồ trang phục khá là sặc sỡ ha. Ngoài Mông Cổ ra thì còn có quốc gia nào có đồ trang phục mà em cảm thấy ấn tượng không?
0: Ngoài Mông Cổ thì em còn thấy là của các bạn ở Ấn Độ nữa, các bạn ấy cũng có đồ, nhưng mà em ấn tượng hơn là với đồ của các bạn nữ, tại vì là khá là gọi là thế nào nhỉ, khá là sặc sỡ, xong rồi
1: Màu
0: có
1: sắc.
0: vâng, xong rồi còn có cả cái khăn mà chùm lên đầu nữa, em thấy cũng khá là đặc biệt đó đấy chị ạ.
1: Đúng rồi, đó là một trong những cái trải nghiệm mà chị nghĩ là nếu mình là sinh viên du học sinh thì hoặc là một người dân sống ở Busan thì mình nên thử trải nghiệm những cái hoạt động vào những cái lễ hội như vậy đúng không nào?
0: Dạ vâng chị, rất nên đáng thử nha.
1: Và sau khi mà sinh sống tại Busan một thời gian thì Ngọc cảm nhận thành phố Busan là một thành phố như thế nào?
0: Sau một khoảng thời gian sinh sống tại Busan thì em cảm thấy đây là một thành phố năng động nhưng mà lại không quá vội vã. Thành phố có sự cân bằng giữa sự thú vị giữa nhịp sống hiện đại này, thiên nhiên. Và nếu có cơ hội để giới thiệu thành phố cảng Busan đến cho một vài người bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn bè quốc tế thì điều đầu tiên em muốn nhắc đến chắc chắn đó chính là những bãi biển đẹp và không khí trong lành và đồ ăn thật sự rất là ngon. Và một điều đặc biệt hơn nữa đó chính là sự thân thiện của những người dân nơi đây ạ.
1: Các cái lễ em sống ở Hàn Quốc cũng được khoảng 2 năm rồi đúng không?
0: Dạ
1: Vậy
0: vâng.
1: thì các hoạt động nào của thành phố Busan tổ chức mà em đã tham gia vào rồi? Gọi là em sẽ đi đến đó trải nghiệm. Mình sẽ không tham gia với tư cách là một người supporter hay là tổ chức, mà mình sẽ đến lễ hội đó để trải nghiệm.
0: Lễ hội thì em có từng đến lễ hội Obang Chukche ở Quang Ali vừa rồi.
1: Lễ hội cát em từng tham gia.
0: Đúng rồi, lễ hội cát. Ui, lúc đấy em đến lễ hội cát thì em đi kiểu cùng với bạn bè của em, xong rồi em đến để thăm, lúc đấy là vào buổi đêm, nên là ở trên cát những mô hình ở trên đấy.

0: Thấy có đèn, ui em thấy rất là rực rỡ, xong em kiểu oh, wow luôn, các bạn em cũng thế luôn.
1: Tức là
0: Đó.
1: nếu mà mình không sống bên đây mình thì mình sẽ không có thể nào trải nghiệm được cái cảm giác mà mình có một cái điều gì đó rất là khác lạ mà mình không nghĩ là có thể tạo nên những mô hình bằng cát như vậy, đúng không nào?
0: Dạ vâng, em thấy rất là đặc biệt. Sao người ta có thể từ một cát như thế mà người ta có thể tạo ra một cái mô hình vừa to mà thấy lại vừa vững chắc như thế, lại còn rất là đẹp, công phu nữa.
1: Và rất là nhiều những hình ảnh gắn với văn hóa của thành phố Busan. Nếu như mà cho em quay trở lại ngày đầu tiên khi mà em chuẩn bị sang Hàn Quốc thì em sẽ nhắn nhủ điều gì với bản thân của mình?
0: Nếu mà có cơ hội để có thể quay trở lại cái thời điểm chuẩn bị lúc sang Hàn Quốc thì em sẽ nói với bản thân rằng đừng quá lo lắng. Sẽ có những khó khăn, sẽ có những lúc nhớ nhà và cả những ngày cảm thấy cô đơn, nhưng mà tất cả những điều đó thì cũng chỉ là một phần trong quá trình trưởng thành của mình thôi. Hãy mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn và trải nghiệm thật nhiều, vì những trải nghiệm đó sẽ trở thành những kỷ niệm vô cùng quý giá sau này mà khi mình nhớ lại mình sẽ cảm thấy rằng mình không hối hận vì quyết định của mình khi sang Hàn Quốc du học ạ.
1: Nghe Ngọc chia sẻ thôi là Mỹ Lệ cũng đoán rằng là những cái bạn thính giả nào mà khi nghe đài chắc là cảm thấy ao ước, kiểu như là mong muốn và được thôi thúc bởi cái việc mà mình sang Hàn để trải nghiệm, đúng không? Và sắp tới thì Ngọc cũng còn vài năm theo học tại trường nữa, thì trong vài năm tới thì Mỹ Lệ nghĩ rằng là Ngọc cũng sẽ có rất là nhiều những thời gian để có thể trải nghiệm, tham gia nhiều các hoạt động của trường nè, của thành phố nè, rất là nhiều những cái lễ hội diễn ra quanh năm luôn. Thêm Mỹ Lệ
0: Dạ
1: thấy
0: vâng.
1: thì thành phố Busan có rất là nhiều những lễ hội, những cái sự kiện mà dành cho các bạn sinh viên, rồi dành cho cộng đồng, cũng như là các cái sự hỗ trợ nữa. Rất là nhiều các cái chương trình để mà tuyển những các bạn tình nguyện viên. Thì thông qua những cái chương trình đó thì mình cũng phần nào học được được kết nối nè, được học tập cũng như là trau dồi thêm ngôn ngữ cũng như là văn hóa cùng với các bạn sinh viên đến từ nhiều nơi trên thế giới, đúng không?
0: Dạ
1: Và
0: vâng chị.
1: cuối cùng thì Ngọc có lời khuyên hay là những cái lời động viên nào dành cho các bạn trẻ Việt Nam mà đang chuẩn bị có ý định sang Hàn du học, hoặc là những bạn mà vừa mới đặt chân đến Hàn Quốc không?
0: Nếu mà có lời muốn nhắn nhủ cho các bạn thì em muốn nhắn gửi tới các bạn đang chuẩn bị du học hoặc vừa mới đặt chân sang đất nước Hàn Quốc này, thì em muốn nhắn rằng đừng sợ mắc lỗi trong khi giao tiếp tiếng Hàn. Ai cũng bắt đầu bằng con số 0 thôi nên là ai cũng cần thời gian để thích nghi cả. Hãy chủ động tham gia các hoạt động của trường này, hoạt động của khu phố hoặc là nơi mà mình đang sống, và đặc biệt là kết bạn với nhiều người. Và một điều quan trọng hơn là hãy cho bản thân cơ hội trải nghiệm những điều mới mẻ. Và theo em thì du học không phải là hành trình học tập mà là hành trình khám phá bản thân và trưởng thành hơn mỗi ngày nữa. Nên là mọi người ơi, nếu mà muốn đi du học hãy đến Hàn Quốc, đặc biệt là thành phố cảng Busan này nhé.
1: Cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì những cái chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho các bạn sinh viên. Và Mỹ Lệ cũng rất là thích là mình cứ sẵn sàng bứt phá cũng như là sẵn sàng trải nghiệm, cứ dấn thân đi. Mình không biết rằng là như thế nào, nhưng mà trước mắt thì mình sẽ có cho mình những trải nghiệm để mà mình không hối hận về sau, đúng không nào?
0: Đúng chị ơi.
1: Một lần nữa thì xin được cảm ơn Ngọc rất là nhiều vì ngày hôm nay đã dành thời gian đến chương trình cũng như là chia sẻ những cái câu chuyện thú vị trong cuộc sống hàng ngày cũng như là các cái chương trình mà em đã tham gia đến cho quý vị thính giả. Và hy vọng rằng trong tương lai sau này thì Ngọc sẽ phát triển nhiều hơn, sẽ tập trung cho việc học cũng như là tham gia nhiều các hoạt động sôi nổi hơn, trở thành một công dân gọi là tiêu biểu, tham gia các cái sự kiện của thành phố, để lại những cái dấu ấn trong mắt của bạn bè quốc tế.
0: Dạ vâng, em cảm ơn chị và cũng cảm ơn khán thính giả đã nghe đến đoạn cuối như thế này, và em cũng rất là mong là sẽ có cơ hội để tham gia vào những hoạt động sau này ở Busan, và cũng có cơ hội là sau này sẽ được gặp lại chị Lệ cũng như là các bạn khán thính giả sau này. Cảm ơn mọi người.
1: Vâng, xin được cảm ơn em rất là nhiều.

Quý vị thính giả thân mến, chương trình Radio Xin Chào Việt Nam được phát sóng vào mỗi thứ Bảy, Chủ nhật từ lúc 23 giờ đến 24 giờ với rất nhiều những thông tin bổ ích và lý thú. Quý vị đừng bỏ lỡ số nào nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.